इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सर्वकारः गोपालन आधारितं सम्पूर्ण पारिस्थितिक तन्त्रं विकसयन् अस्ति, येन ग्रामीण अर्थव्यवस्थायै प्रोत्साहनं लभते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मासिकः आकाशवाणी कार्यक्रमः मन की बात अद्य द्वादश वर्षाणि पूरितानि। आरक्षिदलेन सूचितं यत् सार्वजनिक सुरक्षां विधिं व्यवस्थां यातायात संचारं सुनिश्चेतुं नवदिल्ली मण्डले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23-2000 360-100 भागः प्रभावीभूतः। आन्ध्रप्रदेशे सत्यावेडुमण्डलस्य श्री सिटी इत्यत्र एकेन औद्योगिक वाष्पयन्त्रविस्फोटेन चत्वारः कर्मकराः मृताः, एकश्च गम्भीररूपेण व्रणितः। अपि च एशियाई क्रीडायां जापानदेशे भारतेन अद्य 5 स्वर्णपदकानि 2 रजतपदके च विजिते। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदी प्रशासनं गोपालनस्य विषये सम्पूर्णं तन्त्र

0: विकसितुं प्रयतते। गोमयात् जैव गैस जैविक खाद निर्माणात् प्रारभ्य दुग्धजन्य पदार्थानां प्रसंस्करणं तथा च तेषां विपणस्य व्यवस्था अपि अस्मिन्नेव तन्त्रे अन्तर्भवति। एतेन ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाः विकासे नूतनं प्रोत्साहनं प्रारप्स्यते। अद्य भोपालनगरे आयोजिते राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलने भाषमाणः अमितशाहः अवदत् यत् सहकारिता मन्त्रालयस्य स्थापनया पशुपालकाः सर्वाधिकं लाभं प्राप्स्यन्ति।
1: हमने श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत की है, इसमें हम नई 75,000 सहकारी डेरिया गांवों में बनाएंगे और 46,000 डेरियों को मजबूत करेंगे। 75,000 नई डेरिया बनाने में सबसे ज्यादा डेरी मेरे मध्य प्रदेश में बनने वाली है।
0: आपराधिक न्याय व्यवस्थायाः परिष्कार विषये अमितशाहः भणितवान् यत् भारतीय न्याय संहितायाः पूर्णरूपेण कार्यान्वयने सति प्रथम सूचना प्रतिवेदनस्य पञ्जीकरणात् आरभ्य सर्वोच्च न्यायालय पर्यन्तं प्रकरणानां निस्तारणं 3 वर्षाभ्यन्तरे कर्तुं शक्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मासिक आकाशवाणी कार्यक्रमः मन की बात इति कार्यक्रमः अद्य 12 वर्षाणि प्रपूरितवान्। अस्य कार्यक्रमस्य प्रथमं प्रसारणं 14-2000 वर्षे विजयदशम्याः अवसरे प्रसारितः अभवत्। साम्प्रतं यावत् मन की बात कार्यक्रमस्य 38 संस्करणानि प्रसारितानि। विगतेषु 12 वर्षेषु मन की बात कार्यक्रममाध्यमेन समग्रदेशे जायमानं सकारात्मकं परिवर्तनं प्रकाशयितुं भारतस्य विकासयात्रायां भारतीय नागरिकाणां सक्रियांशग्रहणं प्रोत्साहयितुं च एकं विशिष्टं मञ्चं प्रदत्तवान्। अनेन मासिक कार्यक्रमेण प्रधानमन्त्री देशस्य तेषां जनानां प्रेरणादायी कथाः विनिमयं करोति ये शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण नवाचार समाज सेवादिषु क्षेत्रेषु विशिष्टं योगदानं कुर्वन्ति। दिल्ली आरक्षिदलम् अवदत् यत् सुरक्षां लोकव्यवस्थां निर्बाध यातायात संचारं च सुनिश्चेतुं नवदिल्लीमण्डले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः 63-तमा धारा प्रवर्तते। सार्वजनिक सूचनायां नवदिल्ल्याः आरक्षि उपायुक्तः अवदत् यत् अनुमतिविहीनाः जनसम्मर्दाः सार्वजनिक भाषणानि उद्घोषकरणं शोभायात्राः प्रदर्शनानि अन्याः निर्दिष्टाः गतिविधयः च निषिद्धाः सन्ति इति। सूचनायाम् इदमपि उक्तं यत् अद्य निर्धारिताय कस्मैश्चिदपि विरोध प्रदर्शनाय अनुमतिः न प्रदत्ता, अपि च तादृशस्य कस्यचित् विरोध प्रदर्शनस्य विषये नवदिल्ली मण्डलस्य आरक्षिदलेन काचित् पूर्वसूचना न प्राप्ता। दिल्ली आरक्षिदलं नागरिकान् प्रार्थितवत् यत् ते आदेशस्य कठोरतया पालनं कुर्वन्तु, आरक्षिदलेन सह सहयोगं च कुर्वन्तु। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: सर्वदा सर्वत्र च वार्ताभ्यः अद्यतन वृत्तान्तेभ्यश्च एक्स्पटले @AIRNewsHindi अथ फेसबुक पटले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
0: आन्ध्रप्रदेशे अद्य सत्यावीडु मण्डलस्य श्री सिटी क्षेत्रे एकस्मिन् निज औद्योगिक केन्द्रे वाष्पयन्त्रस्य विस्फोटे 4 श्रमिकाः मृताः, अन्यः 1 च गंभीररूपेण आहतः। अयं विस्फोटः विशेषार्थिक क्षेत्रे स्थितस्य एकस्य उद्योगशालान्तर्गतः अभवत्। 2 श्रमिकौ घटनास्थले एव मृतौ, अन्ये 3 च गंभीररूपेण आहतः समीपस्थं चिकित्सालयं नीताः। आहतेषु 2 श्रमिकौ पश्चात् चिकित्साकाले मृतौ, अवशिष्टस्य श्रमिकस्य चिकित्सा गहन चिकित्सा कक्षे प्रचलति। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू महोदयः अस्याम घटनायाम अतिशय दुःखं प्रकटितवान्। सः वरिष्ठाधिकारिभिः सह संभाष्य तान् आवश्यकान् उपायान् कर्तुं शोक संतप्तेभ्यः परिवारेभ्यः सर्वविधं संभाव्यं साहाय्यं प्रदातुं च

निर्दिष्टवान्। ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः होर्मुज जलसन्धौ प्रक्षेप्यास्त्रेण आहते कुवैत ध्वजाङ्किते एमटी काजिमा तृतीय इति तैलवाहके जलयाने स्थितानां पञ्चानां भारतीय नागरिकाणां रक्षणकार्यस्य समन्वयम् अकरोत्। सामाजिक संचार माध्यमे प्रकाशिते संदेशे दूतावासः अवदत् यत् सर्वे पञ्च भारतीय नागरिकाः सुरक्षिततया तटम् आनीताः। निरन्तरं सहयोगाय सहाय्याय च दूतावासः ओमान देशस्य अधिकारिभ्यः धन्यवादान् अर्पितवान्। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् विदेशेषु स्थितानां भारतीय नाविकानां सुरक्षायै संरक्षणाय कल्याणाय च दूतावासः प्रतिबद्धः अस्ति। राज्यसभायाः उपसभापतेः हरिवंशस्य नेतृत्वे एकं भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलम् अन्तर्संसदीय संघस्य 53-तम्यां सभायां तत्सम्बद्धोपवेशनेषु च भागं गृहीतुं तञ्जानियादेशं प्रति प्रस्थितवान्। एतानि उपवेशनानि मासस्य अस्य 5 दिनांकतः 9 दिनांकपर्यन्तम् आयोज्यन्ते। एतत् प्रतिनिधिमण्डलं समकालीन वैश्विकमहत्त्वस्य विषयेषु विविधासु सभासु विचारगोष्ठीषु कर्मशालासु च भागं ग्रहीष्यन्ति। एतेषु विषयेषु भारतस्य दृष्टिकोणं स्पष्टं वक्षति। श्री हरिवंशः शासि परिषदः सामान्यवादविवादस्य आपत्कालीनविषयक वादविवादस्य तथा च संसदीयसङ्घस्य अध्यक्षपदस्य अभ्यर्थिनां श्रवणस्य च कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। जापान देशे प्रचल्यमानेषु एशियाई क्रीडासु अद्य भारतं 5 स्वर्णपदकानि 2 रजतपदके 2 कांस्यपदके च जितवत्। भारतीयं पुरुषाणां हॉकी दलं मलेशिया देशं पराजित्य देशस्य स्वर्णपदकं प्राप्तवत्। भारतीयं पुरुषाणां क्रिकेट दलं पाकिस्तानं पराजित्य स्वर्णपदकं जितवत्। मल्लयुद्धे पुरुषाणां 57 किलोग्राम भारवर्गे अमन सहरावत स्वर्णपदकं 97 किलोग्राम भारवर्गे दीपक पुन्या च कांस्यपदकं जितवान्। अन्तिम पंघाल महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजतपदकं प्राप्तवती। अपि च गोल्फ क्रीडायां प्रणवी शरत अर्स महिलानां वैयक्तिक स्पर्धायां स्वर्णपदकं दलस्पर्धायां च रजतपदकं प्राप्तवती। महिलानां रिकर्व धनुर्विद्यायां कुमकुम मोहोड स्वर्णपदकं जितवती। नीरज चौहान च पुरुषाणां रिकर्व स्पर्धायां कांस्यपदकं प्राप्तवान्। पदकतालिकायां भारतं 21 स्वर्णपदकानि समाविष्टानि। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू महोदया प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयः पदकविजेतॄन् अभिनन्दितवन्तः इति वार्ताः।